Vi fick synge Pigen Tove och Hjälp mig Madonna. Och så det Osvald Helmut. Kom hem, kom hem. En gammal trave, den är nog vi har lagt sig, tror jag. Vi ska ha Mutti och Salamidrengene med Mutti och, ja, som de heter, det är nog med en jubileumsetland. Och så ska vi ha Peter, Jens Peter Knudsen med Jammerbugtvalsen. Værsgo.

Du har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.